جانے، پھر سنتن سوہاک مرے نہ جاوے، جا کو رام پتار تاکہ اندھ کنا، سگونتی سانار صوبہ پور بنا، مان مہت کلیان ہر جس، سنگ سرجن سو پربو، سرب سد نام ند، تید کرے نہیں اونا سب کشو، مدربانی تیرے مانی، تھی سوہاگتا کا بنا، نانک وکھانے گر بجن جانے، جا کو رام پتار، تاکہ اندھ کنا، آو سکی سنت پاس، سیوا لگی ہے، پیسو چرن پخار، آپ تے آگی ہے، تیا مٹے سنتاپ، آپ نے جانائی ہے، سرن گھی جے مان لیجے، کرے سو سکھ پائیے، کر داس داسی تر اداسی، کر جوڑ دن رہن جاگیے، نانک وکھانے گر بچن جانے، آو سکی سنت پاس، سیوا لگیے، جا کے مستق پاک، سے سیوا لایا، تاکی پورن آس، جن ساد سنگ پایا، ساد سنگ ہر کے رنگ، گوبند سمرن لگ گیا، پرم ہو وکار دوجا، سگل تنے تیا گیا، من سانت سہے سپاو اٹھا، اند منگل گن گایا، نانک وکھانے گر بجن جانے، جا کے مستق پاک، سے سیوا لایا، آسا محلہ پنجواں، سلوک، ہر ہر نام جپنتیاں، کش نہ کہے جمکال، نانک من تن سگی ہوئے، انتے ملے گوپال، چنت، ملو سنتن کے سنگ،

ایک کھنو تج مان مو بکار من کا کلملا دکھ جارے بن ونت نانک سدا جگ ہر داس سنت

جام دوار جا پوچھ باور تاب کیا کیس مکندا رہاؤ ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے تم بامن میں کاسی تجلح بوجو مور گیا نا تم تو جاتے خوب ترا دے ہسو مور تے آنا آسا جگ جیون ایسا سپنے جیسا جیون سبن سمانن ساج کر ہم گانٹ دینی چھوڑ پرم ندھان بابا مایا ہو ہت کین جن گیان رتن ہر لین رہاؤ نین دیکھ پتنگ ارج پس نہ دیکھے آگ کال پاس نہ مگد چیت کنک کا من لاگ کر بچار بکار پرہر

پاؤڑی میرا صاحب ات وڈا سچ گہر گمبھیرا سب جگت کے وس ہے سب تس کا چیرا گر پرستادی پائی ہے نیچل تن تیرا کرپا تے ہر من وس پیٹے گر پسورا گنونتی سارایا سدا تھر نیچل ہر پورا سلوک محلہ تیجا ترگ تنا دا جیویا جو ہر سکھ پر کر تیاگ دے دکھ ہو میں پاپ کمائے مانمک اگیانی مایا موہ ویاپے تین بوجھن کا ای پائے حلت پلت اوئے سکھ نہ پاوے انت گئے پچھتائے گر پرستادی کو نام تیائے تس ہو میں وچوں جائے نانک جس پورب ہووے لکھیا تو گر چرنی آئے پائے محلہ تیجا مانمک اوندا کول ہے نہ تس بھگت نہ ناؤ سکتی اندر ورتدا کوڑ تس کا ہے او پاؤ۔

کرے سئی جن سونے تین کو پرجا پوجنے آئی واہ واہ کرم پراپت ہووے نانک در سچے سوبھا پائی پوڑی بجک پاٹ کایا گڑ پیتر کوڑک سچ ابھانی پرم پھولے نظر نہ آونی مانمک اندھ اگیانی اپائے کتے نہ لبنی کر پیخ تھکے پیخوانی گر سبدی کھولائین ہر نام جپانی ہر جیو امرت برکھ ہے جن پیا تے تربتانی سلوک محلہ تیجا واہ واہ کرتے ہیں رین سکھ وہائے واہ واہ کرتے ہیں صدا آنند ہووے میری مائے واہ واہ کرتے ہیں

کہے کن بوجھیے، فرمائیا آکل ری بائی ارہاؤ، جیوں آکا سے پنکھی لو کھوئی نرکھو نہ جائی، جیوں جل ماجے مچلو مارگ پیکھنو نہ جائی، جیوں آکا سے کڑو لو

مرنی جو مرے، بور نہ مرنا ہوئے محلہ تیجا، کیا جانا کہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے، جے کر صاحب منونا وی سر تا سہلا مرنا ہوئے، مرنے تے جگت ڈرے جیویا لوڑے سب کوئے، گر پرسادی جیوت مرے حکمے بوجھے سوئے، نانک ایسی مرنی جو مرے تاں سا جیون ہوئے پوڑی، جا آپ کرپال ہوئے گھر سوامی تا اپنا ناؤ ہر آپ جپاوے، آپے صدگر میل سکھ دے اپنا سیوک آپ گھر پاوے، اپنے سیوکاں کی آپ پیج رکھے، اپنے پگتاں کی پیری پاوے، تر مرائے ہائے ہر کا کیا ہر جن سیوک نیڑ نہ آوے۔

جو کچھ آیا سب کے جاسی دکھ لاگا پائے دوجے جم کال نہ سوجے مایا جگ لوجے لب لوب چت لائے سو پھر سچا

کے گن روے پائی گر کے گیت اپار آیا سو پروان ہے پائی جے گر سیوا چت لائے نانک نام ہر پائی گے پائی گر سب دی میل آئے سورٹھ محلہ تیجا کر پہلا تی گنی ترپن ویاپیا پائی گرمک بوجھ بجھائے رام نام لگ چھوٹی گے پائی پوچھو گیانیاں جائے مارے ترے گن چھوڑ چوتھے چت لائے ہر جو تیرے من وسے پائی سدا ہر کے گن گائے رکھاؤ نامے تے سب اوپجے پائی نائے وسرے مر جائے اگیانی جگت اندھ ہے پائی سوتے گئے موہائے گرمکھ جاگے سے ابرے پائی پوجل پار اتار جگ میں لاہا ہر نام ہے پائی ہردے رکھیا ارتار گر سرنائی ابرے پائی رام نام لب لائے نانک ناؤ بیڑا ناؤ تلہڑا پائی جت لگ پار جن پائے تورٹھ محلہ تیجا کر پہلا سد گر سکھ ساگر جگ انتر ہور تھے سکھ ناہی ہوم میں جگت دکھ روگ ویاپیا مر جن میں رو وے تاہی پرانی سد گر سیو سکھ پائے سد گر سیو تاں سکھ پاوے نہ جائے گا جنم گوائے رہاؤ ترے گن تات بو کرم کماوے ہر سادھنا آیا سندھیا ترپن کرے گائتری بن بوجھے دکھ پایا سدگر سیوے سو وڈ پاگی جس نو آپ ملائے ہر سپیجن سدا ترتا سے وچوں آپ گوائے ایو جگ اندھا سب اندھ کماوے بن گر مگنا پائے نانک سدگر ملے تا اکھی ویکھے کرے اندر سچ پائے

محلہ پنواں سوگ سان کر آیا نندک کہ مغشایا پورے گر پیر آیا بن سے دکھ سبایا سنتو ساتے کی وڈے آئی جن اچرج سوب بنائی رکھاؤ بولے صاحب کے پانے دس بانی برہم مکھانے نانک پرا سکھدائی جن پوری بنت بنائی۔

بن چلائی گئے پیارے، منمخ لئے سجائے، حکمے سبد بشانیے پیارے، درگے پیدا جائے، حکمے گنت گنائی گئے پیارے، حکمے ہومے دوئے، حکمے پوے پوائی گئے پیارے، اب گن مٹھی روئے، حکم سنجا پے ساک کا پیارے، سچ ملے وڈے آئی ہوئے، آکھنے اوکھا آکھیے پیارے، کیوں سنیے سچ نہ ہو، جنی سو سہرایا پیارے، اوں تین بلغارے جاؤ، ناؤ ملے سنتوکیاں پیارے، نظری میل ملاؤ، تایاں کاغد جے تھیے پیارے، منوس وانی تار، للتا لکھن سج کی پیارے، ہر گن لکھو ویچار، تن لکھاری نانکا پیارے، سج لکھے ارتار، تورٹھ محلہ پہلا پہلا دو تکی، توں گن داتو نرملو پائی، نرمل نا من ہوئے، ہم پرادی نرگنے پائی، تجھ ہی تے گن سوئے، میرے پریتما، توں کرتا کر ویخ، ہوں پاپی پاکھنڈیا پائی، من تا نام سیخ رہاو، دیکھ مایا چت مویا پائی، چترائی پت کھوئے، چت میں ٹھاکر سچ بسے پائی، جی گر گیان سموئے، روڑو روڑو آکھیے پائی، روڑو لال چلول، جی من ہر سوں بیراگیے پائی، دار کر ساچ اپہول، پاتالی آکاش توں پائی، کر کر توں گن گیان، گر بلے سکھ پایا پائی، چوکا منو گمان، جل ملکایا منج گے پائی، پی میلا تن ہوئے، گیان مہار سنائی گے پائی، من تن نرمل ہوئے، دیوی دیوا پوج گے پائی، کیا مانگو کیا دے، پہن نیر پخالیے پائی، جل میں بوڑھے تے، گور بن الاکھ نہ لکھیے پائی، جب بوڑھے پد کھوئے، میرے ٹھاکر ہاتھ وڈائیاں پائی، جائے پاوے تے دے، بیر بولے میٹھلی پائی، ساچ کہے پھر پائے، پھر گئے بیدی سچ وسی پائی، اد کرہی ہرنائے، تب کو آکھے اپنا پائی، گورتے بجے سجان، جو بیدے سے اوبرے پائی، سبد سچا نیسان، ایدن ادکس کے لیے پائی، پاو کرن چک پائے، کھین پل نام ردے بسے پائی، نانک ملن سو پائی، سورٹھ محلہ تیجا، کار پہلا پیتو کی،

تری محلہ پہلا، چور سلاحے چیت نہ پیجے، جے بدی کرے تا قصور نہ شیجے، چور کی ہما پرے نہ کوئے، چور کیا چنگا کیوں ہوئے، سن من اندھے کتے کوڑیار، بین بولے بوجھئے ستیار رہاؤ، چور سوالیو چور سے آنا، کھوٹے کا مل ایک دگانا، جے ساد رکھیے دیجے رلائے، جاں پرکھیے کھوٹا ہوئے جائے، جیسا کرے سو تیسا پاوے، آپ بیج آپے ہی کھاوے، جے وڈیائیاں آپے کھائے، جے ہی صورت تے ہے راہے جائے، جے سو کوڑیاں

ہم تم کش ہوتے ہیں دن کی بات بلانی النکار مل تھلی ہوئی ہے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبھا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گر کی او بندانی تناسری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ ترشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھیا میں کنہیں ترپت نہ پائی جو پاوک ایدن نہیں تراپے بن ہر

کیو ہمرا خوشی کرے نتجیو پنیا شاد نیکا اناج منگو ست سیکا گو پیس منگو لاویری ایک تاجن توری چنگیری کر کی گیخن چنگی چن تنہ لے وے منگی

قربانے جاؤ مہربانا ہوں قربانے جاؤ ہوں قربانے جاؤ تیرا کے لین جو تیرا نہ ہو لین جو تیرا نہ ہو تیرا کے ہوں سد قربانے

بعد تب آئے ہو مخصما ہو حکم سا برتنی سچ صاحب سچا کھیل سب ہر تنی سال آئے ہو سچ سب اوپر ہر تنی جس نہیں کوئی شریک کس لیکھے ہو گنی ارہاو پون پانی ترتی آکاس کر مندر گھر بنی وچ

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد اراد سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبھو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گر مل نانک بوجیا

کتیب افترا پائی دل کا فکر نہ جائے تو دم قراری جو کرو حاضر حضور خدائے بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہے اے جو دنیا سیر میلا دستگیری نہ رہاؤ دروگ پڑ پڑ خوشی ہوئے بے خبر باد بکاہے حق سچ خالق خلق میانے سیام مورت ناہے اسمان بہانے لہنگ دریا گسل کردن بود کر فکر دائم لائے چشمے جہ تہ موجود اللہ پاکن پاک ہے سگ کرو جے دوسر ہوئے کبھی کرم کریم کا

دیا گر سبد گرو گر کے سا اچھا من تن پوریاں تب چوکا ڈر جم کے میرے من گن گاو رام نام ہر کے گر تٹھے من پربھو دیا ہر پیا رس گٹ کے ہرہاو ست سنگت اوتم سد گر کیری گن گاوے ہر پرب کے ہر کرپا تار ملو ست سنگت ہم تووے پاگ جان کے رام نام سب ہے رام ناما رس گرمت رس رس کے ہر امرت ہر جل پایا سب لاتی تیس تیس کے ہمری جات پاد گر سد گر ہم ویچو سیر گر کے جر ناک نام پریو گر چیلا گر رکھو لاج جن کے سوہی محلہ چوتھا ہر ہر نام پجو پرکھوتم سا بن سے دال دلگا پو جنم مرنا مٹیو گر سبدی ہر استر سیو سب سمگا میرے مان پاج رام نام اد پرگا میں منتن ارپ تریو گر آگ سر ویچ لیو مل مہنگا رہاؤ نرپت راجے رنگ رسمانے بن ناوے پاکڑ کھڑے سب کلگا ترمرائے سر ڈنڈ لگانا پھر پشتانے حد پھلگا ہر راگ راگ جن کرم تمہارے سرناگت پرکھ پرد پلگا درسن سندیو سکھ پاوے پرلوج پور جن تم گا تم سمرت پرکھ وڈے پر سوامی مک کو دیجے دان ہر نمگا جن نانک نام ملے سکھ پاوے ہم نام بٹوں سد کہوں گا سوگی محلہ چوتھا ہر ناما ہر رنگ ہے ہر رنگ مجیٹھے رنگ گر تٹھے ہر رنگ چاڑیا پھر بوڑ نہ ہووی پنگ میرے مان ہر رام نام کر رنگ گر تٹھے ہر اپدیسیا ہر پیٹیا رہو نسنگ رہاؤ مند ایانی منمکھی پھر آمن جانا انگ ہر پروچیتن آیو من دوجا پاؤ سہے لنگ ہاں مائل پرے دو چاریا ہر رکھو انگی انگ گور امرت سر نہ ولایا تب لاتھے کل وکھ پنگ ہر دینا دین دیال پرب ست سنگت مل لو سنگ مل سنگت ہر رنگ پایا جن نانک من تن رنگ سوہی محلہ چوتھا ہر ہر کرے نت کپٹ کماوے ہردا سدھ نہ ہوئی اندن کرم کرے بو تیرے سپنے سکھ نہ ہوئی گیانی گر بن بھگت نہ ہوئی کورے رنگ کدے نہ چڑے جے لوچے سب کوئی رہاؤ جب تب سنجم ورت کرے پوجا منمکھ روگ نہ جائی انتر روگ مہا ابھمانا دوجے پائے کھوائی باہر پیخ بہت چترائی منواں دہ دھتاوے ہومے بیاپیا سبدنا چین پھر پھر جونی آوے نانک نظر کرے سو بوجھے سو جن نام تے آئے گر پرسادی ایکو بوجھے ایک سمائے سمائے سوہی محلہ چوتھا کار دوجا ایک او انکار سدگر پرساد گرمت نگری کھوج کھجائی ہر گھر نام پدارتھ پائی میرے مان ہر گھر سات وسائی تسنا اگن بجی کھن انتر گر ملے سا پکھ گوائی رہاؤ ہر گن گاواں جیواں میری مائی سدگر دیال گن نام درڑائی ہر پر پیارا ٹھونڈ ٹھونڈائی ست سنگت ملہارس پائی تور مستک لیہ لکھے ہر پائی گر نانک تٹھا ملے ہر پائی سوہی محلہ چوتھا ہر کرپا کرے من ہر رنگ لائے گرمکھ ہر ہر نام سمائے ہر رنگ راتا من رنگ مانے سدا آنند رہے دن راتی پورے گر کے سبد سمانے رہاؤ ہر رنگ کو لوچے سب کوئی گرمکھ رنگ چلو لا ہوئی مانمکھ مگدھ نر کو را ہوئے جے سو لوچے رنگ نہ ہووے کوئے نظر کرے تاں سد گر پاوے نانک ہر رس ہر رنگ سماوے سوہی محلہ چوتھا جیوا ہر رس رہی اگائے گرمکھ پیوے سہے سمائے
ہر راجن چا کھوجے پائی تو کت اند ساد لو بھائی ارہاو گرمت رس راکھو ارتار ہر رس راتے رنگ مرار مانمکھ ہر رس چاکھیا نہ جائے ہومے کرے بہتی ملے سجائے نظر کرے تا ہر رس پاوے نانک ہر رس ہر گن گاوے صوفی محلہ چوتھا تار چھواں ایک اوہنکار سدگر پرساد نی جاہر جپتیا اتم پدوی پائے پوچھو بدر داسی ست کسن اتریا کار جس جائے ہر کی اکت کتھا سنو جن پائی جت سہستا دوہ پھوک سب لے جائے ارہاو ارودس چمار استد کرے ہر کیرت نمکھ اک گائے پتت جات اتم پیا چار ورن پے پگیائے نام دے پریت لگی ہر سیتی لوب شیپا کہے بولائے کھتری برامن پیٹھ دے چھوڑے ہر نام دیو لیا مکھ لائے جتنے پگت ہر سیوکا مکھ اڑسڑ تیرت تین تلک کڑھائے جن نانک تین کو ان دن پرسے جے کرپا کرے ہر رائے سوہی محلہ چوتھا تین انتر ہر آرا دیا جن کو تر لکھیا لکھت للارا جن کی وکیلی کوئی کیا کرے جن کا انگ کرے میرا ہر کرتارا ہر گھر تیائے من میرے من تیائے ہر جنم جنم کے سب دوکھ نوارن ہارا ارہاو تور پگت جنا کو بخشیا ہر امرت پگت پنڈارا مور کھوے سو ان کی ریس کرے تیس حلت پلت موکارا سے پگت سے سیوکا جنا گھر نام پیارا تن کی سیوا تے گھر پائی ہے سر نندک کے پوے شارا جس کر ورتی سوئی جانے جگت گر نانک پوچھ کرو بیچارا چو پیڑی آد جگاد وکھیلی کنے نہ پایو ہر سیوک پائے نستارا سوہی محلہ چوتھا جتھے گھر آرا دی ہے تتھے گھر مت سہائی گر کرپا تے گھر من وسے ہورت بد لیا نہ جائی ہر تن سنچیے پائی جے ہلت پلت ہر ہوئے سکھائی ارہاو سہ سنگتی سنگھر تن کھٹی ہے ہور تے ہور تو پائے ہر تن کتے نہ پائی ہر تنے کا واپاریا ہر تن تن وہجے کچے کے واپاریے وا کے ہر تن لیا نہ جائی ہر تن رتن جوے ہر مانک ہر تنے نال امرت وے لیوت ہر بھگتی ہر لولائی ہر تن امرت ویلے وتے کا بیجیا بھگت کھائے خرچ رہے نکھٹے نہیں ہلت پلت ہر تنے کی بھگتاں کو ملی وڈیائی ہر تن نرپو سدا سدا استر ہے سچا

نام کو اوڑ کھلویا، نام کی بیلا پے پیسویا، اوسر اپنا بجھے نہ اے آنا، مایا مو رنگ لبٹانا، ارہاو لوب لہر کو بگس پھول بیٹھا، ساجنا کا درسنا ڈیٹھا، کبھو نہ سمجھے اگیان گوارا، بہور بہور لپٹیو جنجارا، ارہاو دکھے ناد کرن سن پینا، ہر جس سنت آسمان کینا، دیکھت نہ ہی رے پیغت اندھے، توڑ جائے چوٹھے سب تندے، ارہاو کہو نانک پرب بخش کریجے، تار کرپا مجھ ساتھ سنگ دیجے، توکش پائیے جو ہوئیے رینا، جسے بجائے اس نام

گوسائی اراغ سوہی محلہ چوتھا اشٹ پدیاں کار دسواں ایک او انکار سدگر پرساد اندر سچا نے ہو لایا پریت میں اپنے تن من ہوئے نہال جاگر دیکھا سامنے میں ہر گھر نام ساہو گر پورے تے پایا امرت اگم اتھا ہو رہا ہوں سدگر ویخ وسیا ہر نامے لگا پیار کرپا کر کے میلین پایا موہ دوار سدگر برگی نام کا جے ملے تا تن من دیو جے پورب ہووے لکھیا تا امرت سہج پیے او ستیاں گر سالائیے اڑدیاں پی گر آلاؤ کوئی ایسا گرمکھ جے ملے ہوں تا کہ تو ماں پاؤ کوئی ایسا سجن لوڑ لہو میں پریتم دے ملائے سدگر ملے ہر پایا ملیا سہج سپائے سدگر ساگر گن نام کا میں تس دیکھن کا چاہو ہوں تس بن کڑی نہ جیو بن دیکھے مر جاؤ جو مچھلی بن پانی ہے رہے نہ کتے اپائے تو ہر بن سنت نہ جیوئی بن ہر نام میں مر جائے میں سدگر سے تی پھر ہڑی کیوں گر بن جیوا ماؤ میں گربانی آدھار ہے گربانی لاگ رکھاؤ ہر ہر نام رتن ہے گر تٹھا دے وے مائے میں تر سچے نام کی ہر نام رہا لولائے گر گیان پدارتھ نام ہے ہر ناموں دے درڑائے جس پرابت سول ہے گر چرنی لگ گئے آئے آکتھ کہانی پریم کی کو پریت میں آکھے آئے تے دیواں من اپنا نیو نیو لاگا پائے سجن میرا ایک توں کرتا پرکھ سجان سدگر میت ملایا میں سدا سدا تیرا تان سدگر میرا سدا سدا نہ آوے نہ جائے او ابناسی پرخ ہے سب میں رہا سمائے آرام نام تن سنتیا سابت پونجی راس نانک درگے منیا گر پورے ساباس راگ سوہی اشتپدیاں محلہ پنجواں کار پہلا ایک او انکار سدگر پرساد ارج رہو بکھیا کے سنگا منے بیاپت انک ترنگا میرے من اگم اگوچر قد پائیگے پورن پرمیشر۔

پہلا اجل موتی سونے رتنا نال جوڑن تین جر ویری نانکا جے بڈھے تھیے مرن پوڑی ہر سالا کی سدا سدا تن من سونپ سریر گرسب دی سد پایا سچا غیر گمبھیر من تن ہردے رب رہے ہر ہی راہیر جنم مرن کا دکھ گیا پھر پوے نہ پھیر نانک نام سلائے توں ہر گنی گہیر سلوک محلہ پہلا نانک او تن جال جن جلے نام ساریا پوندی جائے پرال پیچھے ہاتھ نہ

جو جو نند کرے ان گرہن کی اس آگے ہی مارے کرتار، نانک داستا کی سرنائی جا کو سبد اکھنڈ اپار۔

نت رام کے اے اوکھد جوگ آئے بسو کر دیسم ہے اے پلے سنجوگ نانک پرسو پرسن پئے لے گئے بیوگ بلاول محلہ پنجواں کاہو سنگ نہ چال ہی مایا جنجال اوٹ سدھارے شدر پت سنتن کے خیال رگاؤ اہنگ بدھ کو بنسنا اے ترکی ٹال بوجو نی جنم مرے بکھیا بکرال ست بچن سادھو کہے نت جپے گوپال سیمر سمر نانک ترے ہر کے رنگ لال بلاول محلہ پنجواں سہج سماد آنند سوکھ

نیچ ات نیچ ہوئے کر بنو بلاو پا مروا آپ تیاگ سنت سنگ سماؤ ساس ساس نے ویسر ان کتے نہ تھاو سبل دسن گر پیٹیے مان موہ مٹاؤ ست سنتوخ دیا ترم سیگار بناو سبل سہاگن نانکا اپنے پراپاؤ بلاول محلہ پنجواں اٹل بچن سادھو جنا سب میں پرگٹایا جے جن ہوا ساد سنگ تد پیٹے ہر رایا اے پرتیت گوبند کی جپ ہر سکھ پایا انک باتاں سب کر رہے گر کر لے آیا رکھاؤ سرن پرے کی راکھتا نہ ہی سہسایا کرم پھوم ہر نام بوئے اوسر دلبھایا انتر جامی آپ پربھ سب کرے کرایا پد پنیت کنے کرے ٹھاکر بردایا مد کھولو مانک جان مایا پرمایا نانک تس پت راکھسی جو پر پہرایا بلاول محلہ پنجواں ماٹی تیجن ساجیا کر درلب دیکھے آنک شدر من میں ٹکے نرمل دھرتے ہے کیوں بسترے پرا منے تے جس کے گن اے ہے پراب تج رچے جے آن سیوں تھو رلی گے کھے ہے رگاؤ سمرو سمرو ساس ساس مت بلم کرے ہے چھوڑ پر پنچ پر سمرچو تج کوڑے نے ہے جن انک ایک بہو رنگ کیے ہے ہو سی اے ہے کر سی واتس پار برہم گرتے مت لے ہے اوچے تے اوچا وڈا سب سنگ برنے ہے داس داس کو داسرا نانک کر لے ہے بلاول محلہ پنجواں ایک ٹیک گوبند کی تیاگی ان آس سب اوپر سمرت پرب پورن گن تاس جن کا نام آدھار ہے پرسرنی پاہے پرمیشر کا آسرا سنتن من ماہے رکھاؤ آپ رکھے آپ دیوسی آپ پرت پارے دین دیال کرپا ندے ساس ساس سمہارے کرنہار جو کر رہا سائی وڈے آئی گر پورے اپدیسے آسوخ خسم رہ جائی چنت اندیسا گھنٹ تاج جن ہوں پشاتا نہ برسے نہ چھوڑ جائے

پھل اوہار کیے فل جائے، رس کھائے سات گوائے، کوڑے لالچ لپٹے لپٹائے، ٹوٹے گرمکھ ساج کمائے، دعا دس مندرا من اودھوتا، این سے جا کے کبھی نہ سوتا، جاگت جاگ رہے لبلائے، گر پرچت کال نہ کھائے، اتیت پے مارے بہرائی، پرنت نانک تہ لبلائی، دعا سی دیا دان کر جانے، بار جا تو پیتر آنے، برتی برت رہے نے کام، اج پاجاب جپے مخ نام، تین پون میں ایکو جانے، سب سو سنجم ساج بچانے، تیرس تربر سمند کنارے، امرت مول شخر لبتارے، ڈاڈر مرے نہ بوڈے کوئے، نڈر بوڑ مرے پد کوئے، ڈر میں کر کر میں ڈر جانے، تخت نواس سچ من پانے، چودس چوتھے تھاوے لے پاوے، رائست تامس صدکال سماوے، سسیر کے کر سور سماوے، جوگ جوت کی قیمت پاوے، چودس پون پاتال سمائے، کھنڈ برہمنڈ رہے آلے ولائے، اماوسیا چند گرت گینار، بوجو گیانی سبد بیچار، سسیر گگ

ہر پوڑی جس نو ہر بھگت سچ بخشین تو سچا ساہو اس کی موتا جی لوگ کڈ دا ہورت ہٹ نہ وت نہ وے ساہو بھگت جنا کو سنمکھ ہووے سو ہر راس لے وے مخ پس پاہو ہر کے نام کے واپاری ہر بھگت ہے جم جا گاتی تنا نیڑ نہ جاہو جن نانک ہر نام تن لدیا سدا وے پرواہو سلوک محلہ تیجا اے جگ میں بھگتی ہر تن کھٹیا ہور سب جگت پرم پھلایا گر پرسادی نام من وسیا ان دن نام تھے آیا دیکھیا میں اداس ہے ہومے سبد جلایا آپ تریا کل ادھرے تن جنیندی مایا سدا سہج سکھ من وسیا سچے سیو لبلایا برہما بسن مہا جو ترگن پھلے ہومے مہو ودھایا پنڈت پڑ پڑمو نی پھلے دوجے پائے چتلایا جوگی جنگم سنیاسی پھلے ون گر تت نہ پایا مانوگ دکھیے سدا پرم پھلے تنی برتا جنم گوایا نانک نام رتے سی جن سمدے جی آپے بخش ملایا محلہ تیجا نانک سو سال آئیے جس وس سب کچھ ہوئے تس ہے سرے بھو پرانی ہوں تس بن اور نہ کوئے گورمک انتر من وسے سدا سدا سکھ ہوئے پوڑی جنی گرمخر نام تانا کھٹیو سی دیوالیے جگ ماہے کوئی منگ دے پھرے سب جگت میں کوئی مجھ سکھ نہ تن کو پاہے پرائی بخیلی کرے اپنی پرتیت کھوون تگوا پی آپ لکھاہے جس تن کارن چگلی کرے تو تن چگلی ہتھ نہ آوے کوئی پاوے تتھے جاہے گرمک سیوک پائے ہر تن ملے تتھو کرم ہی لے نہ سکے ہور تے دیش دسنتر ہر تن ناہے سلوک محلہ تیجا گرمک سنسا مول نہ ہو گئی چنتا وچوں جائے جو کچھ ہوئے سو سہجے ہوئے کہنا کچھ نہ جائے نانک تن کا آکھیا آ سنے جے لائن پنے پائے محلہ تیجا کال مار منسا مہ سمانی انتر نرمل ناؤ ان دن جاگے کدے نہ سوئے ہے جے امرت پیاؤ میٹھا بولے امرت بانی ان دن ہر گن گاؤ نرکر واسطا سدا سو دے نانک تن ملیا سو پاؤ پوڑی ہر تن رتن جگہری سو گر ہر تان ہر پاسوں دیو آیا جے کسے کیوں دس آوے تاں کوئی کیوں منگ لے اکے کوئی کیوں دیو آئے ایو ہر تن جور کیتے کسے نال نہ جائے ونڈایا جس نو سدگر نال ہر سردا لائے تس ہر تن کی ونڈ ہاتھ آوے جس نو کرتے تر لکھ پایا اس ہر تن کا کوئی سریک نہیں کسے کا خط نہیں کسے کے سیو بننے رول نہیں جے کو ہر تن کی بخیلی کرے اس کا موہر چو کنڈا وچ کالا کرایا ہر کے دتے نال کسے جور بخیلی نہ چلئی دیو دیو نیت نچڑے سوایا سلوک محلہ تیجا جگت جلندہ رکھ لے اپنی کرپا تار جت دوارے ابرے تتے لہ ابار سگر سکھ ویکھا لیا سچا سبد بیچار نانک اور نہ سجئی ہر بن بخشن ہار محلہ تیجا ہومے مایا مہونی دوجے لگے جائے نہ اے ماری نہ مارے نہ اے ہٹ وکائے گر کے سد پر جالیے تاں اے وچوں جائے تن من ہووے اجلا نام سے من آئے نانک مایا کا مارن سبد ہے گرمگ پایا جائے پوڑی سگر کی وڈے آئے سگر دتی تروں حکم بج نیسان اتی پاتی جاوائی سکی اگوں پچھوں ٹول ڈٹھا لاہیون سبنا کا ابھیمان جتھے کو ویکھے تتھے میرا سدگرو ہر بخشیوس سب جہان جے سگر نو مل مننے تو ہلت پلت سجے جے وے مکھ ہووے تو پھرے پرست تھان جن نانک کے ول ہوا میرا سوامی ہر سجن

کہ سنیے کہیے ملے اسنت مست کر رہیے بابا بولنا کیا کہیے جیسے رام نام رب رہیے رکھاؤ سنتن سیوں بولے اپکاری

نرتے سر ہوئے جات نمکم ہے سد گر بج سکھلائی نرتے ابج سرگ کو جیتے ہو سو اب خود میں پائی جہاں جہاں ترو نارد ٹیکے نیگ ٹکا وہ موہے تیرے نام اولمب بہت جن ادھرے

تہو جیڑا اوب چڑھت ہے، کبھو جائے پیالے، لوبی جیڑا ترنا رہت ہے، چارے کنڈا پالے، مرن لکھائے منڈل میں آئے، جیون ساجھے مائی، ایک چلے غم دیکھے سوامی، پائے بلنتی آئی، نہ کسی کا میت، نہ کسی کا پائی، نہ کسی باپ نہ مائی، پرمت نانک جے توں دیو ہے، انتے ہوئے سکائی، رام کلی محلہ پہلا، سرب جو تیری پسر رہی، جے جے دیکھا تے نہ رہری، جیون طلب نوار سوامی، اندھ کوپ مایا من گاڑیا، کیوں کر اترو پار سوامی رہاو، جے پیتر کڑ پیتر بسیا، باہر کاہی ناہی، جن کی سار کرے نت صاحب، صدا چنت منواہی، آپے نیڑ ہے آپے دور، آپے سرب رہیا پرپور، سدگر ملے اندھیرا جائے، جے دیکھا تے رہیا سمائے، انتر سہسا بہار مایا، نینی لاگ سبانی، ارنت نانک داسن داسا، پرتا پہ گا پرانی، رام کریم ہنلا پہلا، جے در وسے کمن در کہی ہے، درا پیتر در کمن لہے، جے در کارن پھرا اداسی، سو در کوئی آئے کہے، کن بیسا گر تری ہے، جیوتیا نے مرگے رگاو، دکھ دروازہ، روح خوالا، آسا اندیسا دوئے پٹ جڑے، مایا جل کھائی پانی تر باندھیا، تت کے آسن پرکھ رہے، انتے ناما انت نہ جانیا، تم سر ناہی ابر گھرے، اونچا نہیں کہنا من میں رہنا، آپے جانے آپ کرے، جب آسا اندیسا تب ہی، کیوں کر ایک کہے، آسا پیتر رہے نراسا، تو نارگ ایک ملے، این بدسا گرتریے، جیوتیاں او مریے رہاؤ دو

گورکھ جاگ گورکھ سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگے رگاؤ پانی پران پمن بند رکھ چند سورج مکھ دیئے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ سادھک ار جوگی جنگم پیر پرس بہت تیرے جیتن ملا تا کیر تے آکھا تا من سیو کرے تاغد لون رہے کرت سنگے پانی کمل رہے ایسے پگت ملے جن نانک تین جم کیا کرے رام کلی محلا پہلا سن ما شندرا نانک بولے وسگت پنچ کرے نہیں ڈولے ایسی جت جوگ کو پالے آپ کرے تگلے کل تارے سو ادھوت ایسی مت پاوے تہے نے سن سماد سماوے رکھاؤ پکھیا پائے بھگت پہ چلے ہووے سو ترپت سنتوخ امولے پیان روپ ہوئے آسن پاوے سچ نام تاڑی چت لاوے نانک بولے امرت بانی سنما شندرا اودو نیسانی آسا مائے نراس ولائے نیچو نانک کرتے پائے پرنت نانک اگم سنائے گرچیلے کی سند ملائے دیکھیا دارو بھوجن کھائے چھ درسن کی سوجی پائے رام کلی محلا پہلا ہم ڈولت بیڑی پاپ پری ہے پمن لگے مت جائی سنمکھ سر پیٹن کو آئے نیچو دے وڈے آئی گر تارے تارن ہاریا دے بھگت پورن ابناسی ہاؤں تجھ کو بلہاریا رکھاؤ سدھ سادھک جوگی ار جنگم ایک سدھ جنی تھایا پرسد پیر سجتے سوامی اکھر جن کو آیا